0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כאן על הרוטט, סימני, אהולה ירנגה רוטה ונרני עובד.
2: אינו אולי רטט שולי, תכון אהולה יקון נגן נעתה שום גלועת, תכון נעון נגן נעתה שולי לו. תמן נלו ונות שולי תאום שיאנג מן, אהולה יצי הרמלי, אינו אולי רשור נגל עוקסום היחני. תעקו אלו, פולה עקטוי תופרמי, ופרמי שיאנג מן, תופרמי הוגתה. Tupul Lohane Tanit Toninga, Aulay Tiazugo.
3: Willie Thrasher.